Я йду на Голгофу гору, щоб бачити Спаса мого, як він там пролив кров свою за мене для щастя мого. Я бачу, він муки терпить і томить там душу свою, любов'ю до мене горить, щоб дать мені щастя в раю. Скорений терпінням його, я падаю ниць під Христом. Життя я соромлюсь свого, як довго мирився я з гріхом. О, любий Спасителю мій, дивуюсь любові твої, як міг ти простити мені для цього вмирать на хресті. Я бачу, прощаєш ти всім за муки, за ганьбу і кров, смиренним терпінням своїм за злобу даруєш любов. Від тебе навчитись хочу, подібно як ти всім прощать, тобі своє серце несу, багатшим любов'ю, щоб стати. З Голгофи не хочу зійти, за тебе, щоб знов забувати, а вдячність тобі все нести, хваління для тебе складати. О, милий Спасителю мій, смиряюся в ноги твої, я ціню страдання твої, величність і слава тобі.

Я йду на Голгофу гору, щоб бачити Спаса мого, як він там пролив кров свою за мене для щастя мого. Я бачу, він муки терпить і томить там душу свою, любов'ю до мене горить, щоб дать мені щастя в раю. Скорений терпінням його, я падаю ниць під Христом. Життя я соромлюсь свого, як довго мирився я з гріхом. О, любий Спасителю мій, дивуюсь любові твої, як міг ти простити мені для цього вмирать на Христі. Я бачу, прощаєш ти всім за муки, за ганьбу і кров, смиренним терпінням своїм за злобу даруєш любов. Від тебе навчитись хочу, подібно як ти всім прощать. Тобі своє серце несу, багатшим любов'ю, щоб стати. З Голгофи не хочу зійти за тебе, щоб знов забувати, а вдячність тобі все нести, хваління для тебе складати. О, милий Спасителю мій, смиряюся в ноги твої, я ціню страдання твої, величність і слава тобі.

Колись Мойсей почув Господній голос, повів людей з єгипетського рабства. Але жорстоке серце фараона пошкодувало за таким багатством. Він разом з військом сів на колісниці, забувши кари, вирушив дорогу. Погнався він зі швидкістю тигриці, яка відчула за дітей тривогу. А для Мойсея знов випробування. Здавав на віру смертоносні тести. Переконати – штука не остання, але куди тепер людей повести? Народ кричав: «Усіх чекає горе!» Мойсей включав і віру, і смирення. Позаду фараон, спереду море. І що тепер робити з откровенням? А скільки нас на власних узбережжях не можуть перешкоди подолати? І страшно йти в дощі, морози, нежить, і є спокуса все перечекати. Чи справді то були слова від Бога? А може то тобі й мені наснилось земля обітованна і дорога? Та Бог сказав, і море розступилось. А фараон боровся до останку. Червоне море, кажуть, і понині, на берег викидаючи уламки, прозоро натякає на гординю. Вони прийшли. Здавалось би, позаду всі кола пекла, смороду, ударів, якби ж то тільки неодвічна вада, що робить із невдячного нездару. Спочатку з переляку танцювали, співали дзвінку і точили ляси, а коли їм замало того стало, вони до неба корчили гримаси. Не той пісок, повітря, що в Єгипті, і спини звикли до кнута і каші, сміялись язики несамовито з проводиря, що називався старшим. Мойсей терпів і вислухав прокльони, на гору йшов, благословляв устами. Він з Богом говорив, приніс закони, людей застав із литими божками. Їх там жалили скорпіони, змії, вони самі набрались того яду. Уже не було натяку на мрію, бо дух бунта глибоко запровадив. Посвячено, пройшовши кілометри, або не так, життя на це поклали, в покликані пішли та були вперті, і землю ту таки не вспадкували. Ми вийшли всі з єгипетського світу. Усі в Христі побачили Месію. Одні пішли в покликані на світло. Когось в дорозі покусали змії. Іди такий, як є, недосконалий. Не треба зараз битися у груди, а просто думай, що робити далі і як тобі піти поміж люди. Якщо не йти під цим палючим сонцем, то значить, що топтатися на місці. А перемога все на тому боці, де віра і відвага в поведінці. Іди служити власними дарами. Ти лев, вернись в покинуті саванни. Ти землю зранку знов відчув ногами. Якої ще тобі потрібно манне? Пройди і не бунтуй, лише молись, коли із тебе будуть насміхатись. Мене життя згадається колись, як кожен крок вдалося цінувати. Спасешся ти по вірі, не в ділах. Зігрієшся його теплом, не змерзнеш. Та немічним, старим в своїх очах жалітимеш за тим, що не повернеш. Тож дихай зараз для свого Христа. Хай серце ні хвилини не змарнує. І
тоді навіки замкнені уста. Останнє слово скажуть «Алілуя».